0: metsotso ke le bedi fela mtheletse ke metlhano pele ga iri ya bosupa.
1: Wow.
0: Ke leboga koša ya go tswa go Dumi Mokokstad ana le Bosbun Noa Botina Zungu Ayanda Ntaze jalo le jalo. Ke go file le Dudu Makoba a re bona o yalalela modimo yo o a lalela. Ke go file le a koša pele ga fale yes ya ke dumela gore ke ka motlha gona pele le sepeti ka gone sešeng la le kgono ge be ke ga gona le wena fale re be re be re boletse ka go ketekola gore na wena mesong ya lekgono o lebaga modimo kang na ke seemo se sefe sa bophelo seo se be se le boima modimo a go fetiša ka gare ga sona ke sefe seemo seo na ke thapelo ya mohuta mang letšatši ka letšatši yeo e le gorego o e fetiša pele ga morena ke mangwalo a mafe ao e leng gore go go wa bala o le ka gare ga tlalelo bophelo bja gago bo ba kaone ke be ke no botse tsone botse tsoe gore le wena o ipotsise gore ei go molebaga bona ke a molebaga mare na ke na le bopaki bja taba tseo o bona re babea bjale a ke tlogele yeo e be e le ge re no reflecta about us and our God. Kale. Lengolo le ke la rata le tloelegile ka gare ga dipisalom. Pisalom 23. O ka ya bala ka boka. 1-4. E tlo re pele tlhalosa fa. Dafita o re morena. Ke modishi wa ka. Nka se ke ka tlhoka selo. Dafita a buša gape a re morena ke modiši wa ka go ka e lebelela polelo ye ke ya lebjale morena ke modiši wa ka polelo ye e bolela ditaba tša gane jale e seng go sasa e seng maabane mara o re morena ke modiši wa ka ka dinako ka moka Biale, when God is your shepherd today, re o tlhakatlhakane o go eta pele gonne go sharakantšha dilo bophelong wa se tsebe gore o topetša fase go itse godimo o tšetse godimo dišhe ko fasa mara ge o na le modiši wa gago a go diša a go tlhatlha bjale ka nkunku ya go se tsebetsela ge re tswa tseleng modimo o tlo e buša tseleng ka baka la gore modimo ke modiši wa gago nku e tswa go tseleng modiša o e bušiša tseleng ka baka la gore modiši o tlhokometse nku ya gage e bebele ka tafita ga re bebele ka tafita e bebele ka dinku tse le gore di tla tlhatlhwa ke mongwe wa tsona bona ge re ba ka gare ga boemo bja boima nako ela ke tlogane pele e sepetse fale re tla etsetse pele ka morago ga ditaba tsela ja eriela ya bo e ke lebeletse fale ke eriela ya bosupa
2: re tsene thwi moyeng go gospel top 20 sontaga ka iri ya botlhano go fitlha go ya bosupa mathapama go radio tef 103.8 FM seteišhi sa botheletša batho

shakanya mawa bana borare ba ingwa ya litelu niwe la magolela tsa wa mperefere jare muraro jare sa muraro na ga se khole se magatlang ko le molomo jawa mo hlakola jare wa hlakola.

0: mogatšaka a ke tsebo goreng
1: wena wa tsa wa tsena ke tshwanetse ke dilo tsea onoroke o apara yona
0: mmago thoriso thoša lentso ao thoriso o tla re ya kwa bolela lo tediso marao
1: tlogela thoriso ntšha bana ka mogare wa taba tse ke di na le wena
0: okay
1: ke le gore gabotsebotso ke eng sa o dia gore o kitima o tsamaye o kitima le motse o ka moka o bolela taba tsa lapa le
0: nna ke gopola gore ke neela mafelelo ke jokile nna ke tsebe gore gore ke a kitima kitima le motse o
1: mokgakolo ola o a gafa
0: mokgakolo mofe mabo mmago goba mmane manare
1: wena bana bo wo ke bona bonka bo ditaba tse e le gore ke di kwa from bona
0: kgane o bolela ka eng
1: bolela mokgakolo se o le kwao mosetha go rekisa ditamati
0: yo
1: matšatši ao mogotsi le nna ge e ka moka wena status sa go se lebetse
0: aya o na le bothata le ge ke bolelele maselapa e le gore maselapa o rile a re ga botsebotse
1: o tseya ka e toka ya go bolela taba tsa lapa la rena le bakgekolwana ba metse ka
0: wa tsebo gore ke enye mogatšaka ga ke tsebo goreng maselapa o go boditseng nna mara a se ke bolele dilo tse
1: eleoaetomatoma malemi o tswa go maselepe nna ke ya itshepelela nna gape
0: ke be ke nyaka maele mogatšaka be ke nyaka bone tšhelete ke nyaka gore nna le wena mogatšaka re tsosolo tše maikano a rena ee renewal of the vows wa kwešiša kere lo tsela re tshepišaneng tsone ge re nyalana ke nyaka gore re boe e be ke re ke to idi ya surprise ee mosadi o
1: leanaa
0: ee bona tshepa nna mogatšaka wa bona gore lenyalo la re na le tshwa mo kgatiša bjang ke kgopela gore re no tswela pele ka mokgo a re se ka lwatlhe
1: e bana o ntse le shilo matrone
0: gape e ka re wa ntšhošetša nna ke taba ka lele salotse tša gone a yo
2: mararankodi a bophelo
3: Mamurodi!
4: Hey! Mamurodi ngane ro!
3: Ah! No man! Kore ke go tshepile ka bophelo ba ka ke go tshepile ka letaba tjaka wena o tama ba le o ntshi molomo pepereza le thefo e ka moka.
4: Kore ntshwala so rena o le ke o bona o tsala. Go
3: ha go ja. Tsho sha o
4: tsho sha. Tsho sha le mo mothekela bo.
3: Tsho sha le ntshile lao. Ke o buritse ga botse mosadi a merapelo re tama o nyakishisha re ke ma o bolelang ka nna ke le wena wa pepereza bya la o sa nyakisha wa pepereza
4: go botsa mo mogalele ke botsatsa
3: go botsa
4: mampeke ke botsatsa
3: a mapele ntshotse we tshe pedi ke tsona le vafa tsa thefo o botsa
4: bona ke mapa jeng a ke re tshe le mo no mogale a di hula tha ka kwa kere ka
3: o nya ke re tsa mo theletsa ke re tsa mo botsisha wena o a botsisha
4: eh ke a botsisha nna ke le go tsha community brut eh ba skandela ka bogale brut eh
3: nkonkonkonkwešiše wena mmamorui gore taba tjaaka ke re tama o botse molomo wa gago peperesa ke a tsa goreng fafa maro se ka fafa selela godimo le taba tjaka e re ke go botse e be ke la mathomo ke la mafelelo ke kwa ba re o botse molomo wa gago ka taba tjaka
4: ebile sana moruti wa nnete oa bonala mo mothagona o tsama o sepela le mogaladi o ntshwasantsoko a boima ae na ntshole
3: ai man šala le motsenyano wa gago ma
4: samaya moruti wa fake so moruti wa lene a tantela ka ditaba o palela ke tšhaege o tota mo go nne o tsama kisima le balenyana mo a kisima le balenyana ba a re nna kete ke rwale morwalo wa a tsamaye mane ke la bone mo mothana ke a thabelong
5: wa tseba taba jaaka ga matlhaba tsona di a lapišana
0: di lapiša ka enye mmale e sa lemiso ye meka
5: wa tseba gore gane o tla re o bona leino la motlhagare la mokete ka moke go sasa wa bona mongwe a tsukutse molomo e le gore mašata a ka mogalena kane a sa fele matome
0: a ke no lekwe leino o thoma gore mo leno o boledišana ka poledišano e laka le leo la joy ya maabane mathapama ane ke mmoditse ka ratokolo o thatlha bošitše lentsu lela la go tho a tsoša lena ba nnyatse pela bothoriso
5: ae ae ae e le gore lena le sentse gore le bolele taba tja lena la di bolela bosigo la dirasa moraso moka gana wena a o kgone o tseba gore lentse bosigo di aphagama
0: la tseba gore mmane e ke sentse ka gorenye ke re ko o nyaka maele ka kwa ntee kore
5: ke maele a selwana ma
0: le ka se kushishe mmane le na gre le na lo
5: ngkhala
0: fela ke sepetse mo ke yo botsa mogakolola wa ga selepe o la re fela re mothusha ka seleselo gore ke nyaka tsosholosha lapala ka ke nyaka le nyalo go loke a ka thoka nnete o tsho botsa mogatsolaka
5: e gano wena o bo yo motse o radi o re ke spirit gano sa motse o re ke spirit
0: la tsiba ro le la
5: ha le nna be nna joy e ke tla fofela godimo ka baka la gore o palela ke eng o botsa ba ba bedi ke gona ka mogae mare o gona
0: a ke tlola mosadi ka baka lwa le lena e ta gona gore lwela paka mokana
5: aretse a ke tlo tlo rutla ke matse
0: ke le thalo setse ntse le tsa la tsiba ro king nna la le nyalo le lutong palela mmane
5: eng
0: ke dia matrinkwane ke nya ke shisha ola joy e le bona ke ka gare ke dia happy family
5: mo motse matrinkwane wa nya ke shisha o bolela ka eng
0: ke nya ka gore lotse ka mokana di be pepe nene
5: tsa go tsana leng
0: di chalete go bua mashego a joy di lotse ka moka tsa go se die sense ke re mola ke tseba ke nape ke motlhale
5: namile o lura re ka nete nete wa tlhala matobe
0: ke a tlhala ga di bialo ke ro ke teka re cheka mokana di lokile ebile ke motshepisitse lo gore ke nyako tsosolosa maikano a rena lenyalo
5: o tla e kgona e fela sepedi se re ngwana llela na kana a mokhura
0: setlha o mone
6: malome spikiri
7: malome malume speaker ba bona ba lapisha nna se khale ke mothushitse o nya ka eng ke mang
6: ane mothulo o di yona evan
7: aw
6: nalo kai
7: kwena mushimane ra ga phaka
6: eh hawa ke nna
7: eh hawa u nya ka malume ya hawa o saile kwa matogwane kwa ga gaphola
6: evan akere malume na go na se tsha buile ka mo
7: ai nana she mo gona mushimane la ka hawa a ke tse motho mongwe sa letse lengwatle o kana o dula fase gana
6: mmoleena gona ntho ke to e dulana ka mo a ke tsebe le gore ya botse ke nothelo le diata tse e reng kane gore ke tsoka gate ka letogela gana kao lena ka mo a ke tshepe selo le nna o ka ntjabele ka malome
7: wenaaloya
6: wena
7: ema pele nka go thusa ka eng gwara
6: ke rile ke nyaka malome yaka o ba le mokheletse ka moe leranda vileng jo ja lena
7: motho wa modimo malome ya go ago o sa le kwa ga gaphola goba o tsileng ga na o kwe
6: ompola
7: re ke busy mo kekere
6: ga mogolo o ba le righte gabotse ka gone nte ngwe a e tsamaye gabotse wa bona malome ka mokgw abeng ka gone a lena le seabe mo tabeng ye ke straight aa
7: o ene re ke go tlhalosetse wa bona ge motho e le ngaka a se gore ke moloi o thusa batho ba bangwe ka setso lentsolo la gago o lemetse
6: pele le wena o thusitse malome aka ka setso gore wena o mmie ka mo ga gago
7: batho ba gaphaka ga botse le thamegile go ba go dirang ka lena kare le mamogolo ya go ga nompone o mpotsa ntwety he gaijedi he speakere ga botse lennyakang e non jangepola e leng jeng
6: mabadimoe gape le swantse le le lemoge nthongwe mo ka kwa gae go na le nto ye go parare ya fela maro wena o khephile malome ka mo rumage to o dula ke mang
7: ke mo khephile ke gale ke mmotsa malome ya go kere e ya gae o bona gaitsedi yago le motogolo ago ere le wena o tlo complaina ka ntwety
6: nna re ke sepele before o to hwetsa o seta le dinna gana ka mondile le tharitse tsa gago
7: e batho ba modimo
8: yo commissioner nna o re go dira eng
0: ke a go botsa monna lefofa nna ke lapile
8: a masimo ke bothata jo raro ke kemišeditse ba gopola gore divorce yaka le seli ya mona e be e boima jang
0: ke gopola botse lieutenant lefofa
8: jo nyako no dia ntho yanenela ke kemišeditse
0: wa tseba goreng e be ke sa boledišana le mmane pele ga ge nkata mo mošomong meso ya legono ke ka mmotsa goreng ga e nka re o humana dilo ka mokana tse e le gore nna ke a dinyaka aowa nna ke a togela ke lapile lefofa ke dula ke pretenda ka kua gae wa tseba ke kitee ka re ke a thaba ka mola ka mo motho wa gona a ratile wa mpeta ke ntwa go ntena le go feta
8: ya go pretenda ka gae yona se yona
0: o ra gore le wena bofela o pretenda ka ola selia goba ke nna ke etse
8: a rotswa go yona ebile a kenya ke le go nagana ka yona empora too much
0: go gobetha wa gobetha goba ke nna ke etse ke betha ke mosadi
8: nna ya go betha ke mosadi a ke etsebe moleso
0: awo ke a ikwešiša monna gešo ke a ikwešiša botse wa tseba lieutenant ka re bolela ka tšaka kudu ya a re bolele ka mošomo wena lieutenant o ikae maabane
8: maabane commissioner moske rometse molaetse captain mašhala a go botsa
0: wa bona o romela batho ba ba rongwe melaetsene no nka botsa ke motho o le goreng a šomile rena mo
8: no commissioner ke bone gore go botlhokwa gore ke tseye a fitness test obo
0: aa
8: ga gona fitness bona ke kgona go kgesa dikebeko
0: aa lefofa o ne ntse ongwe mo haisepele ga botse o to bore ke a galefa because of taba tja lapa la ka disepele botse mara mo go ne ntse ongwe haisepele ga botse
8: ke eng ya go sesepele
0: lefofa bo e sego maloba ka nako wa gago ya shift gore o šome mo mošomo le maabane bo esego ande be re go nyaka wa bona gore mošomo ka moo o retaletse morena
8: a commissioner ke buile ona tlhoka pelelo
0: bo wa e ka rona le di-bruce nuckles mo di go badite kenye lotso
8: ya a kere ke go botsa gore ke tswa fitness training ke nako punching bag ela kwa ee bona commissioner lefofa
0: ka nako wa mošomo o dia di-fitness watswatse tseo tjago
8: commissioner ke tsa mošomo ke tsa go di gore ke kgone mošomo kgone go sepela ga botse
0: wa tseba gore keng a re no o golofela gore a mpotse maaka and-e re no o golofela gore le maabane mo bo gone e bo sa dilo tsa go tswa molaong